Petog na doza energije sa Mando Diao i Dance with Somebody. Odime doku manamo malko, tamo je Stefan. Vili, deneska prv pat po dolgo vreme ne vlego v automobil kako vorirna. Prav si. Malko dušt, malko posveži i vednaš petakot je poubav. Pozdrav do site što se napad od Stefan. E pa togaš, dečki, ova ke vi odi solidno. Ed Sheeran sa Drive.

da nego brzo Medina, tako da uživamo u nego. Slušajte, Amy McDonald i This is the Life, to je porakata za dinastra. I ovo je super moment da gi trgneš grižite malko nastrana. Petok ako petok je nosi ta ubava fina energija. Ajde da budemo otvoreni za dobri iznenaduvanja. Može? Sona se The Weeknd i Open Hearts. Zdravo!

Little Mix Gimafman sa Sweet Melody. To je toj ritam koji mu dava poinakva doza energija na petakov. I koga dino ti završi. Najubavo je koga ki najdeš 5 minuti samo za sebe. Bez telefoni, bez brzanje, samo mir, dobra misla i sosem opuštovečki moment. Takva jedna pisna ki te podsjeti na tije momenti. Mesečina. Tukaj je to še.